0: you're a liar.
1: Radio Energik. Energik. To je muzika. Energik.
2: Vamos. Listo. Salud, muchacho. Por esa mujer.